0: yala da de cha de nang ne la da yus ten la sa shi ba ngaw da sunan bi da rum bu shi bum tin da mun da kondal be bu yin le
1: ne sa la
0: lo no a ji kun ku shi nang go
1: shi den jia wo
0: lo la to ji le
1: lin come sir
2: come song le
1: no come san san ha shu wi na
2: yima jebu se nami na yi ge ge jom la
1: lesen lo lo o nim ge la tin le chen na le shu nan ji sham ke sun she pu jun sun nan dob ge si di so pi ji na
2: pu jun sun na dob ge se ne sun she di tang do ge ge jom la da ge ten de la lung di le gung le ji le su yong ga bu ji yin
1: no to chen na la
2: e ge ba sang la ge bu ji yin le
1: lo lo o
2: ne ene chen bi ti ti shu sha go chi
1: lesen
2: 那是公布也没不离住的不得上也没我们这里什么来上的也没我们这里也真你们像拉拉村子也没来到的农村人家的有钱你们跟着用了不一定能够几位农村人家的在那农村给赞助但是控制熊的家长给送了到街了那这里工作我们过去就做不用了这些东西那啊那给你那些发生了的继续冲到了
1: 嗯假设说那么这些了你看上送的呢公路通知来的出现呢休息那了啊今天电子里住了你也是一个穷村的西格子陆丁也的中了这里不愿意那啊你想的松懈不愿意松懈可以拿了松懈的有句中高了是个嗯我电子了等了那了嗯
2: 给了你那么多钱了呢？那谁
1: 掏钱拿了？
2: 小二姐，今天上了干部，又就。

singa na baso na singa na zu nam gyu ka gyu ni ya me zhe ding bo gi sum du sum che shu wo shu al de ne ne me zhe di na che jing ki chang wei xi de ha jing ki che yu chi ji de di na lo ne tun de xin du di ni le ti le ga ge ji ma ji na zu za de yu ki ya ge neng xin ke zhe ge zhe de che yu ni le ti zi ge da tong yu be na wa shi duan le 今天的三门登队我们就是女郎子的呢别当起也会被去自己因为了让普森的清别能的吸引的来因为其实但别当的呢我们就是所谓的当的他当然行普森的呢来怎么看起别当梦西切别旅行松街也第一了你别古人起来生电